tora sisi zvaivenari kudai watirega chikara zvedza vananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mo sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaivenari kudai watirega chikara zvedza vananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mo sisi zvavanga vavimbisa izvi ona akazvaivenari kudai watirega chikara zvedu zavaranda kuichipita mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndatsoka ichipita kwandakabva ndozvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe Mozisi mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndinotsoka ichipita kwandakabva ndozvipirawo zvangu kufira muranda kufira pano pakumbai.